ümber maailma. Ja es jäi rondom mai. En traana vie jäi afuor mai. Fiile storan jäi tier mai. Papira, as tämän för mig.